wabɔ me ho ban ye wona wokuta me asetena bɔe sɛ woansɔ me bɔe papa

0: abusiafo ene ye fiada enipa ni bibo amo hakwaye etu se anwum bi se twagu ananya bibia se kaaka so enipa nsehwe
1: biwe anya
0: aw enche big how atena se ye ba be kɔ ne nche na stories